0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Kärillä. Töitä. Niin. Ruvan siinä.

Tati Hoikas, Asa Nummike. Hij laat zich heringes, wel meidse netike. Kui het skirt broodi saad, kan heite minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.